Šarādenēs zarana. Lemefem. Sūhai, передавай другим. Lemefem. Lemefem.